unistamtsige hoit, men altså kan at bin vi tager jeg godt i det sag, og sidst kan jeg gå ud med. Og tjenestem når bare jeg må mubet, hago ino SG Regional Association, hago en jeg kibo, kag kag jeg mungo dag, jeg bud sig mig, jeg ikke kibo, jeg bud sig mig dag, jeg tjedes hamakken når en gang tjenestem jeg men hot nisk, jeg kan sige jeg tjener pæde nisk, ej. Na bæsk kan jeg ikke skås. Jeg kan da jeg bliver spidt af sin hamme, jeg tager tæt om jeg igen. Og man tager spidt af sin hamme, kan jeg ikke sige noget. Bæk at du ikke skås der, og når jeg er ude. Måske kan man have bis. Måske var jeg bis op nu igen. Jeg tager jeg sin hamme, den der ikke bare har udsigt. Jeg kan mig igen den her sin kasse, der går har kun en dog hui, og kan jeg pænne en sk. Den kan jeg pænne, kan jeg mig jeg bare som jeg bliver skås, den der kan dig ikke, og jeg kan pænne. Og den ikke spidt af sin hanan, jeg er ikke som sin skik nu, men at mura.ca. Og der min også skal ikke nå sig det, så har gået jo jo ikke jo en center, har bambit det, så har man smidt dem i tvøje, grief workshops, har gået en også nisse nu, når der også har været at diskusse det, og det er det, så har jeg ikke jo ikke jo en center, bare så har jeg ikke jo en band office, så har jeg gået til 17 Norway Street, har gået nå jeg skal bitte, når jeg skal nisse, så skal jeg bitte, bing hem bækstav. In my glen and be wishkijan how good I've been beat that. Msawan gichi hit stamugin on how it said. Kemaga thun at kun go akos got someone. Kemaga mukosidoi we how it said magazagon. How good the jish medotte or gimmick jajimson he'd say, Ninin our big big stone, Ninin our big stone, yea. Nishosh, nagodosh. Nagoda was kagin a shrewd eight nanunch. که من گوشین بیاسو جنادات سی مگنو چاگو نشاب تو جیس کاسو در موشاو ایه بیسم بی هم نشاب تو جیس کاسو در مشکو بیسم اگون جن جی بم بیت در ایو مرین ریژن وارد لیف بورد این یه انده ایچ تو گیم اگو ابنو داشک دوگن ایچ دنش منشتوک اگون این هی کی باجد ننه تش جنادات سی مجا ایگون نیه بیاسو we got some eggs, got Prin Fred at eomarineregion.ca. Kim ago and Nadom Goya Invitational Pool Tournament. How go Nish Shop again now shop at the discussed the Musha? I have with some. Would I this I got replaced gymnasium? Nish Shop is Shibija get the Shibitaganum. And you in about Kiamaga, we beat us in Hosta, beg on that on the name, then I get the Pussoch. Akuyoji is coach, and he saw some deno name shop get the Pussoch. Kema go to hida sa was kegne sha go na osha sha to digno jam chayo chiki bodja jan stobej au go musha wa ya bisom nishno no go dosha bi hem nishno ne na sha be to jis kasda o de sa was kegne sh cultural side and my god that the god jahi him kan do my god pastor harry mianskum kema evangelist lot thunder Jag kan jätte nåna så det var skägen. Skämma jag jag kommer nåna. Jag kan jätte det Flaming Fire Ministries. Skämma jag jag ska vara skägen. Skjuta jag måste jätte det. Och kunna då säga till mig att jag kan Simeon Trapper jag gjorde det då. Nej nåna bäg bäg stå. Nej nåna bäg stå. Nej bäg. Nej gå jätte det bäg. Och min match gå jag du inte med dig skägen. Skåsgan är bitagen. Och min jag stuna nåna så det Camp Hesterville